0: Ngaki aku mate tua tini ing aku ka na te puke ko mete ki ore oki e ma ita ae ne.
1: Tira tira te poti mette fira te kau peke te maramae kakata kata te kuriki anda mahi pai e fitu anda papie ano. Hei tira tira te poti mette fira te kau peke te maramae kakata kata te kuriki anda mahi pai e fitu anda papie.
0: Aku ini tau tea. Ei titu titu tengeru me te uira te kautara peke te marama kakata te kuri ki tāna mai pai aere te punu me te ri.
2: Ka pai o?
0: E pai tēra? Kia ora no rā tātai.
2: Kia ora.
3: Kia ora.
2: Anā, ngā kororo paki a hei a kēri pē te tai kororo.
3: A kei ākoe. Hei
2: ahoe. E, anō te tahi kuia. O te kuia nei, no te whānau apa nui. No hawai te kuia nei te taha o te moana. Anā ka iai e tamariki ana. He tino kuia tēnei mo te ruku kai. Ki te mahi kai mātaitai. Ao, i te pō, haere i te pō, i te mahi mātaitai mana, paipai noa ki tēnei kuia, ki te mahi mātaitai. Ā, ka haere ngā tau, ka pakeke haere te kuia nei, ko he haere tāna hīkoi, ko kaumātua rawai, engari, ko tāna hiehie kia kaitunui ana kai mātaitai, ka haere. Mahua te haere ki ngā kokore hoki e tai ki ngā haupapa i waho te ngā wāhi e haere nei i o nara ki te ruku haere ko hana tino kiraha kinoa nei ki mi haere i ngā pūpū me ngā pāpaka me ngā kin nā waira ko kokore te kuire mōhio ki ngā tikanga Māori me whakahoki atu ngā punua pupu, ngā punua pāpaka ki rō te moana. Ko tāhai i ngā kai, kaoreke nei e tika ana ki te raweke. Anā, ko tāhai i ngā kai, paku, ngā kai, kare e rāhui tia e te kuia nei ana kai. Ko te kahotana ma te kai ana kai mātaitai, ko ware ia, he rāhui anō te tahime. Nā, ka haere, ka amau ki te kuia nei, ka tapai nei e ana tamariki, me ana mokopuna, ātai no mai ki tēnei rā, ko hia tau kei hoki te mate rangatio tēnei tipuna o mātau. Anā, koe nei te waia tamuona, i te rohe o te whānau apanui i o māio, anā ngā mea o koutou e mohi ana ki pokohinu, ka whakahua tei tēnei waiata mo te waitāhi. Ana mehemea koe he whānako pūpū. Ngā mea paku noho nei. Ka waiatangia koe e o mātau mātua. Mō tō kōhuru i ngā mea. Ana, anei tana waiata. Ko ai tērā e whakātātāre maira i tūao pokohinu. Ko te wai tāuhi, ko te wai tāuhi. Ko te wai tāuhi, kōhuru, punua, pupu, punua, pāpaka, punua, pāpaka, itua, tuhi o te weka. Ki atu eke te aramaira he peke. Ki atu eke te aramaira he peke. Tēnei karawhiua, ksaue, ksaue. Ti toro. Hei. Anā koe nau enei kōrero paki. Nē, engari kāre i pēnei tāuna. Ka hoki māua mōhe o kua i te pōtira. Me kōrero ara tūa nō pē e ruka e tai.
0: Tērā tete i kōrero nā ko te te wā i nē nei e o ai nei kia ara e anti nē ki tōna kōrero anā te wā i nē nei e wā i nē nui nui tinana nui moni nui kino te au a tino ngā te kino o ki o te au a te wā i nē nei nē mō i o tonu te wā i nē nei ko tana ingoa ko ereni ana ka ara tu ngā tāne ne kia e ka pati pati atu kia e ka ki atu o ka nui taku pirang o te karanga e tete ka nui taku pirang kia koe e eri wa ine pai ta ita wa ine pai ko koe ka no o te wa ine ra kare o kia ia mo yo ki te kōrero pāke a tino ka no o metana rakuraru ka karanga ai tei ko pira fa ai tei engari kai te mo yo ke te wa ine ra ki ngā wakaro o ngā tāne ra ne katai ka wakautungi ai a rātou tono tā rātou tono kia ia ne pēnei mo i o tonu au ko a au to ia ia ka ore ko te ke te pipi to ia ia mai e moi o tonu ai a kare ngā tāne ra te pirangi ki tana tina na kai te pirangi ke ki ana moni nā koira ngā pipi ra i maara ke au i tō kōrero mō ngā pipi ne nā koi nei tāku

Ka tāki nā te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa. Ko te kawa whakatiketike. Ko te kawa i āhua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi. No te orooro o io matua. I pūea e ia te taketake, i ue ue nuku, i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te pai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, hui e, tai ki e.